бүгүн ән айтпогоннан кийин Лейла деген ән айтып бүтүрсүңөр. Агай шыма көңүлдүрүп отурушу агай. Агай кичине достор, тагы